0: E a minha fruta a gente trouxe para o fogo, querida. Já confundi a minha fruta, a gente trouxe para o fogo, querida.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun. Menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
2: Så fant du for det med jobben?
3: Det bare datt litt av meg.
4: Har du hørt sånn tull?
5: Carl,
4: ja, men...
5: nå har dere fått meg til å skulke
4: Nei,
5: jobben, jeg... og så skal du bare stikke
4: av. Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
6: Gå da. Skål da.
5: Vær sånn som modellene.
7: Nei, men gi dere da. Skal du bare gå nå, alt?
8: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
9: Er ikke dere også det, da?
8: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
9: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.

0: E a minha fronteira de trânsito é para o fogo livre. Já convidei a minha fronteira para ser para o fogo livre.
1: Jeg ringer for en venninne av meg, Heidrun Iversen. Ja, hun kan dessverre ikke komme på jobben i dag, hun syk. Ja, hun ligger i sengen, hun menstruasjonssmerter. Sterke menstruasjonssmerter.
0: Så fant du ikke det med jobben?
2: Det bare datt litt av meg.
1: Jeg løter å gå hjem, du begynner å bli redd for meg nå.
3: Nei, har du hørt sånn tull? Karl, ja, men... nå har dere fått meg til å skulke jobben, og så skal du bare stikke av.
1: Ja, men det er klart jeg må gå hjem nå. Jeg kan jo ikke bare forsvinne, vel?
4: Skål da. Skål da.
3: Vær sånn som modellene.
5: Nei, men gi dere da. Skal dere bare gå nå, alt?
6: Skjønte jo at de gutta bare var ute etter en ting.
1: Er ikke dere også det, da?
6: I fillerne må være ganske strevsomt å være monke.
1: Jeg er glad det ikke er meg, jeg.